0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Միհաուլ շի սազապ խոլոշետ հավազա բեպի գրզել դեպա, ոտզտա մեծա մետե կլասիս լամինատի ծվիլիտ, թոտխմետ իլարի դա ոտխմոցտա ատի տետրի, խալիճա, ոտխմոցտա ծխրամետ իլարի, սականելա սավարձելի, խուտաս ոտխմոցտա ծ
4: Հոցա սակմ է դանազոգիշը նախվասը խեպա, ուբրալո դարջևանի արգմարը, սաջիրուա պիրոբիս շետարեպա դա սաղի ազրի, գադայի ազրի արջևանի, միկրոբանքի են բիսիկ տավազոբ սրիալ ուրած սաղուկետեսո սարգեբելս ախալ վատիան
5: Հուկենի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս։ Հադիո դարդիմանդիս սարեկլամուս ամսախուրի։ Ուրի ծխրամետի ոսի։

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Միհաուս շի սազապխոլոշ է թավազաբեբի գրզել դեպա, սխլիս տումբո մարդույս բլոգիտ 85 մետի լարի, սաշխապե սիստեմա շեմ ռևիտ 149 մետի լարի, սխլիս էլեկտրոգամը սխելեբելի 129 լարի, կուտխսախեղիսադա
4: Քենի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս։ Հադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի։ Ըրի ծխրամետի ոսի։